0: semal nungalo. Ang katao semal nungalo ikanay makunang ikanay ang itun ikanay at wakatalan na hakisay na kalunangin na ang itun tikipatun eh. Kaya semal nga piyugiya ako ni kalato tayo na pinasiyugil luti ko. Tapan na kataong ito. Kati makatatalao kaluto tao kaya sibuning ako na may kayang mga alo. Ini sangat amat kuat. Kena yang halus dalam mereka tiup tekel. Makita telah ibu.
1: Tema tu tu sana lom memat. Tama nak fikir tu tu. Tanya ania bingila pintu kau leng. Aku ni alat tanya orang tu ni amalu. Pipi kilo sekatam dengan nik. Nalu nalu nato semalu ni tema ania bisa mik. Nuta mik sana jokara dengan ini mana negeri orang lom memat. Tanya kangat ku pika yang manga amalu kanu isman manga pipu tau.
0: Tanya tu. Pito ko lang ang nakatiyo po may matapani, ane vivo, tapani, tamani, nuna bumi. Ila tayo may tumulo na ako ng ito. Makikiyatili ko pa kasawa sa magaling ko, inusubit yung ato matahana. Sulo makita mo ma. Tikisi may yung kakatala ko lang ito, taman na tanuta akong nga may ma, panlangu yung may ma. Tayo ko na nga lo, maligal ako tayo wala sa mayunik. Nilya ko to, tapala ko lang ito kasi ane. Pibalay ko ya, ako nasa tayo nga. Ila piwalay lahat ko lulot to. Tapos inis sa kalagot to na ila inis sa lig. Taano taong may inis sa taas ko tayo lo sa maya. Ano nga taan ka sibunin ka kung ikon eh. Ang inaksaw lahat to. Iluan ito. Kanang tikitaw si Maluta. Kinukutaw ka sa lahat ko. Kanang namagayang ni ngani. Sukutya ni tayo na lo. Piku magiyabo. Nuna. Ang inis si Manakalo ang mga tigo. Asik kira, asik kisah mengikalau mangan, cuma nunanga kau ingin kerat terlalu tu, ini sanga, ini saya yang tengah ni view, angin jualar.
1: Taman nali surluman na, jauh sih yang nali makan temi, nami tu nali makan orang liu kutau kutu nilo, isu mamut akar akar tengi tu makua, amis tu kutu temi mati ikan yuta, wisak keluar pun nadi lu inon ni. Ika yung natin piloang wato mino ko sa katigiyat ni inti to. Kano litamahan ni tamakoy ika yung tawya kaya kapatoy kay piloang wato mik solo ilang ikimari mo mga kaya kapatoy nun li sila tano wala kaya kapatid. Makuha jiging mata ilang ilang ay kasakat yung ito ilukis sa mga makuha katagulo yato kisunot ni asukuto katapang mata. Maa nga kikita dya may taman na kanawin nga.
0: Nami lima anu nabu kami kaya met ila iki palo sugiyat wataga ma kalunan ni inu lagi jahat takat inu katakat silu inu katakat tapi juga yatu kalo gama kuna akat tau tiak kendera kaya tu yatu gue wataga inu lagi jahat silu gue kalunan ni inu katakat silu gue makualo sokosikulai allah jonas ila pijonas sabatu. Makunung inilagay nyo. Sibong ako, kinak si makatagay hatu gilat tagalwa ka inung ni ay pagay nakatan ni hatagay na kaluna ang ito ni. Ay kaltaan ay pagay galwa lo niyo. Inung ang ay pagay lo niyo. Tayo mahal, isi magibata. Ikaw yung nasa huwag hatu gilat.
1: Tapa nila hamala ko niyo, tabi kayo nang lawa ka. Kawit ang mga siyuti gibata sila. Kawit ang mga siyuti wamat makuat ako tayo inutok tiit ako tumim. Kisunat rin na may akas o kaya lima ko ang mga matilog tayo mga tao. Mga hamulak ko ilak ko sa kami.
0: Hmm. Taman na tao tayo may ilak ko siya. Namin lima hamulak talim. So wala pa kiluti. Makuha. Inga ayuta ko yung kisiyani. Tapan na kikita ko kami. Awala ko yung tuwin na kulukat sa mga ilangin. Piyugun na sa mga kalawa kiluti. Kamagiyaw ya kaya kalawala. Lata kata si mga magacu ko, kalau ako yung nakata kalau ako yun eh, kaya ang kalaw lang kayo mo. Ako lang tiyapa to ko, ako nakikita ko kami. Kaya may akong nakto nilo, namilima, tap mo ni.
1: Amalo yung may natilo ko sila, upang nga kayo matamat ko, kalno na ni inga ako, tikirap to solo. Pula ka tuwin nakto, raul ako dyo, mayum ako, tours mo nakato, kalno na rin, tikipalaya lang kato may mato. Tamak na ninunan ni Pivala ko, tawa kata si mga solo, raul ako dyo kata niyang mo, kanay ako napatunod, ila, pagkato dito ako napatunod, raul ako dyo kata tunod, tama na lang kano, tama na ako lang kak.
0: Tay, matikitaw si mga sala kong migata, kalno na mo, ila, dekoma, o, ikaw na yung ato, ilinyato ka kong nangingin ni, нэгайлути арфин курсми кинэлима тиамутораангалуни кинэортахасугу кинэортахартунилэ нэр ила кинэор кинэормилун ту тутсера мисерлуни уттораартинэартумата унэрикэттэрми таманна кависин нахулугу хаммалаккутигу илинняхэктилута макунанга аулэру иеваттуни кэалиматтиа аулэру игуннанга пиуннэртукитуакуни аттанэртумиэртэсмангитуакуни амма макунанга first air уюнна илинняарсиматуакуни тэмэтун тикет ила илинняатиуннэртара кангаку кувиагилармаяа тикетавасмаллута ниллерутаалаунга питахаруннэрту хаамалаккутиоруннаммагаттуми тамакиналиматтиамууруннар
1: да апеккутигинги танне канутуинна тусартаа яхаарасукисанни кикеттартаами тамаани пиваллиаюни налунангитту кувианартуит аанниа утаа аанниа виссак атэйнгэ илиннианиам ниан ниунниарту тамаккуаарулуйаути туги канутуинна апеккутигинги тани пиунаагила секканнагуматуаку
0: нила унатуа илигумаяа кикеттэрэрмиутигу тунгалартугу тунгасаариу киналит кирасуиналимаатиами тамаарни улимаюхтуарайппа тун тунгасаариуннэртугу та уча оросериуннэртаа
1: уяннамичо тана жона ал аголаккиак таавани меюгияо кикеттэрми тусаакеиннэрта се куяннамичона апэрсэрмагайгатти кутунганақартэртуа пиулаангата маанна сулитусақаттаниарту сасингиннаа апэрсоқатталаататинник таавани кикеттэрмии тиллута паннэртиумило илак укуатуна тусараксаақ тема нэруа саалине қуллу миналлиу тассимамман нэруа саали гматуаравитайами уллаа пигиаққависсаип муорасуннигани эйкани кэдэт ха унаттэрсэрлаа иллоқатигани лиичэқаникияани иттэ амалу эйб уппик хаами киллутик таями сэп моорасуннигани неруарсаалиартуруманнеруввит пивеқаттиаққутит амалу неруарник таана каюсилаарту неруаллариннеқ ми 27 олеққан таана тусараксаутаққан for your information for NTI president, it's advanced polls open today at the Cadet Hall. Started at 10 a.m. till 7 p.m. local time, Iqaluit local time. And the election day will be at the Cadet Hall and it will be Abe Upik Hall, May 27th, 2026, from 10 to 7 p.m. local time. Ilak Nerwarertu Nerwas Nerwarertu Sali Gumagubit, Ulami Pivaratertutit. Also, Bingo Night at 795 Air Cadet Hall again, this coming Friday, May 22nd at 7 p.m. Doors open at 6 p.m. And a book of cards are 10 games at 50 each. And the jackpot will be $10,000. Extra jackpot card will be $10 each. And Nevada's will also be available. Yeah. And there'll be a canteen as well. Bingo. Bingo tokhalaalum me manilak thallum me ulakkatullugulu twinnam me me 22 7 me unnukku pigalaattu kisiyani isaya gunnasalam yusas simo katakko bingo koti khuli ullutit $50 garaattu atos $10,000 mil bingo rasulaattu ting kaangagukkanne bingo koti taagmannagu vitas mo kingulla passi utimotaya dala gala gillotite ko lumapstega mappertigarni pitakalaarilluni ammalu canteen deni niver berlangago atuinna laarilluni teemi taqtaani tallermi ulaq mei 22 6 isal gunnasi dotti sabami pigalaattu And the regional news is coming up next. When we come back, we'll hear from a woman in Iqaluit who says she still has questions and concerns after lead was confirmed in the water from her tap. So we'll have that for you.